0: 35度的高温，意志力都要融化了。
1: 那就来一杯声音的制冰机吧。在这里，焦虑被敲成碎冰，浮躁被冻结在音乐里。尽管世界黏腻，生活烦闷，没有广告，没有喧嚣的佳音，让你的心情降温，让你的脑袋清醒。佳音 Love 联播网为你的炎炎夏日加点冰。
2: Kata orang, hari yang bahagia membuat kita lebih pandai. Hidup dirangkai oleh senyuman.

0: Senyuman lahir karena rasa syukur. Tuhan berikan keunikan dalam setiap orang, seperti senyumanmu yang indah dan manis. Sebarkan senyuman ke sekitarmu. Jia In Love, Lian Bo Wang.
1: 我不寂寞，因为我听 FM 104.3 Go Go Radio。现在时刻晚上10点整。